0: Kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V Špeglu.
1: Radio 1 Rock. 100% Rock.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock 100%

poslušanju se priporoča Motorka. Radio je na rok, 100% rok.

Iz dreka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok.

vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok. 100% rok.

Mi nismo nikoli čez rok. Radio 1 Rok. 100% Rok.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj
1: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
3: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
4: Ich möchte sie nicht, nein, nein, nein.
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobro jutro vam želim, Matic Meješko. Na referendum o parlamentarnih preiskavah bomo zdaj tudi uradno odšli 11. oktobra. Državni zbor je včeraj popoldne določil datum glasovanja, potem ko so pobudniki zbrali več kot 40 tisoč podpisov. Novela med drugim spreminja postopke sodnega varstva za ljudi, ki jih preiskuje parlamentarna komisija. Njeni zagovorniki pravijo, da bo preprečila zavlačevanje in blokiranje preiskav. Nasprotniki opozarjajo, da bi lahko oslabila varovalke pred političnimi zlorabami. Slovenijo pa so včeraj zajele plohe in nevihte s kratkotrajnimi nalivi, otoči pa so okoli 3. ure popoldne poročali iz Moravč, nevihtne celice so se pomikale proti jugovzhodu. No, v drugi polovici prihodnega tedna pa že kaže na nov vročinski val, vendar vremenoslovci njegove jakosti in trajanja zaenkrat še ne morejo zanesljivo napovedati. Prav zaradi vročine pa imajo v Rimu inovativno rešitev. 11 klimatiziranih kinematografov od danes pa do 4. avgusta ponuja brezplačne filmske popodanske projekcije. Mesto je v mrežo hladnih zatočišč vključilo tudi knjižnice in muzeje, da se lahko prebivalci brez domače klimatske naprave vsaj za nekaj ur umaknejo pred vročino.
9: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Housemart, Škofja Loka.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

A ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Na cestah trenutno brez večjih posebnosti, imamo pa radar na cesti Murska Sobota Mačkovci v Moščancih, meri v obe smeri, policijska kontrola na relaciji Levec Žalec med Hmeljem na dovozni cesti in še ena na Izlakah pri Petrolu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok, 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM. Divje jagode, legende roka.
1: 25. julija v letnem kinu Arrigoni, Izola.
0: Vstopnice na center-izola.si.
1: Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City centra Celje?
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si.
0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Radio 1 Rock. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlans z vami. Ustavno sodišče bo danes razpravljalo o nedopustnosti referenduma o interventnih ukrepih. Sindikati si močno prizadevajo, da bi ljudje na referendum sami odločali o novem interventnem zakonu. Ta zakon prinaša nižje davke na hrano in elektriko, a obenem spreminja pravila pri plačah, prispevkih in pokojninah. Sindikati pravijo, da so ga politiki sprejeli na hitro in brez dogovora z njimi, zato so pritisnili na zavoro. Zdaj so na potezi ustavni sodniki, ki bodo povedali, ali bodo državljani o tem sploh smeli glasovati ali ne. Evropska centralna banka kljub negotovosti zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu ni spreminjala obrestnih mer. Dražja energija sicer zavira gospodarsko rast in lahko v prihodnih mesecih podraži še druge izdelke in storitve. Banka zato za naprej ne napoveduje določene poti obrestnih mer, ampak bo odločitve sprejemala na podlagi novih podatkov. Požari še naprej pustošijo po Španiji, Franciji in Italiji. Na jugozahodu Francije so preventivno evakuirali 20 tisoč prebivalcev in turistov, na Siciliji pa je med gašenjem umrl gasilec.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
7: Dobro jutro. Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu države občasno nekaj kopaste oblačnosti. Trenutne temperature po Sloveniji so Radovljica 10, Maribor 11, Velenje, Slovenska Bistrica 12, Metlika, Logatec 13, Novo mesto, Ljubljana 14 in pa Kozina 21 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Na cestah trenutno nobenih posebnosti, imamo pa radarje na cesti Murska Sobota, Mačkovci, v Moščancih, meri v Besmeri in na Lavrici pri Hofru. Policijska kontrola je v Čepljah pri Vranskem nasproti Grofa, na relaciji Levec Žalec med Hmeljem na dovozni cesti in na Izlakah pri Petrolu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

resnici nisem glasbenica. Sem izvajalka, ki ljubi rock'n'roll. Rada ga imam, ker zajema vse, kar me zanima. Poezijo, revolucijo, seksualnost in politični aktivizem. Patti Smith.

Cvetljivo poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio Ena Rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Ich bin calling for auto, ich needing...
4: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Pokvarjen avtomobil ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Kranja pri počivališču Povodje na pospeševalnem pasu. Previdno. Povožena žival ovira promet na cesti Koper Izola proti Izoli pred predorom Markovec. Previdno tudi tam. Radar Bevklijo je v Goriči vasi pri Ribnici, pri Vrtnariji, potem merijo v Šentvidu proti Grobelnem in pa policijska kontrola v Čepljah pri Vranskem nasproti Grofa. Nič 80, 22, 55. Srečna pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Mi ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Koalicijske stranke in Resnica predlagajo 3 posvetovalne referendume o ukinitvi obveznega RTV prispevka, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom ter omejitvi volilne pravice državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Datum še ni določen, neuradno bi lahko glasovanje izvedli 11. oktobra. Cene surove nafte so na svetovnih trgih poletele v nebo in znova presegle 100 zaradi vse hujših spopadov na Bližnjem vzhodu in zaprtih pomorskih poti, se je nafta v le nekaj tednih podražila za skoraj 40%. Podražitev bomo hitro občutili tudi pri nas. V nemškem Regensburgu je 20-letnik z nožem zajel talce v banki, hudoranjeni bančni uslužbenec je umrl, policija pa je rešila 2 talca in napadalca prijela. Po noči so seizmografi v sosednji Avstriji zabeležili potres z magnitudo 4,5. Šibkejše tresenje tal so ob 2 zjutraj čutili tudi prebivalci na severu Slovenije, med drugim v Mariboru, Kungoti in Pesnici.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
6: Danes po večini države pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Trenutne temperature po Sloveniji so Slovenj Gradec Bled 10, Lendava 11, Brežice Semič Maribor 12, Straža Celje 13, Vrhnika Piran Ljubljana 15 in pa Ajdovščina 18 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 22 do 25, na Goriškem do 28 stopinj.
7: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kje dobim najboljšo ponudbo?
7: V Housemartu.
8: Pohiti, zdaj je akcija.
7: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
6: Pokvarjen avtomobil ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Kranja pri počivališču Povodje na pospeševalnem pasu previdno. Radar na stojalu je v Hrastovici pri Mokronogu, pa tudi v Šentvidu meri proti Grobelnem. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
9: Radio 1.
0: Kjer je Jana Morel doma.
10: Dobro jutro, rokri, petek. Dan, ko smo v nizkem štartu za vikend, dopust, koncerte, žur, gnečo, piknike, mačka. Vse to bomo lahko spravili čez v naslednjih dneh. Danes pa še oddelamo teh par urc. Najprej kofe, potem jutranja budnica. Današnjo erokcijo posvečamo slovenskim železnicam, čeprav glede na tempo in hitrost bolj paše k japonskim. Vsak čas jo slišimo, najprej pa na pot. Od Sarajeva do Detroita in New Jersey. A potni list lahko stane v žepu. Radio pa naj ostane prižgan in bolj na glas. Prihajajo Bijelo dugme, Kid Rock in tukaj že Bruce Springsteen. Dobro jutro želim, družimo se do 11.

0: Tanja Erokcija na Radio 1 Rok.
1: Vikend je, marsikdo se bo kam odpravil z vlakom oziroma ga uporablja tudi med tednom. No, ampak nas bo v naslednjih minutah prebujal pobegli vlak idrijska skupina Zablojena generacija. Besedilo tipično pankovsko in sicer nima miru o človeku, ki nima miru, ki izgublja nadzor, ki hoče akcijo in se noče ustaviti. Pobegli vlak je v bistvu prispodoba za življenje na polno in brez zavor in boljšo bi za današnji petek težko izbrala. Po vaših storijih sodeč pa je bilo tako že včeraj na Keslu, kjer so fanti bili tudi eni od nastopajočih. Gremo ga.

0: Radio 1 Rock. 100% Rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
2: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: FM. Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
1: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
3: Promet. Nič 80. 22. 55.
4: Zastoje so na primorski avtocesti obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Ilirska Bistrica Jelšane pri Mali Bukovici. Obvoz je urejen skozi Novo Kračine. Zapora bo trajala dal časa približno 2 uri. Radar na stojalu je v Hrastovici pri Mokronogu, na cesti Mislinja Slovengradec pri Demolu, v Logu na Škofjo Loko pri fitnesu, v srednji vas si pri Poljanah meri v obe smeri in pa policijska kontrola na Vranskem pri Grofu. Nič 80, 22, 55. Srečna pot.
3: Radijska mreža. Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
5: Jutro, Radio 1 Rok z vami tudi danes. Hvala, ker ste nas izbrali za svojo družbo, pa hvala, ker se vsak dan z nami igrate kitarski izziv. Ja, to je en poseben izziv, ko vam predvajam kratek košček enega komada, vi pa seveda ugibate, kam sodi. Izvajalca in pesem mi potem sporočite na 03045566 in tako uživate v slavi res dobrih poznavalcev glasbe, no ali pa se kaj novega naučite. Na koncu smo vsi veseli in to je glavno. Tale je zadnja v tem tednu res dober komad. Nič, tri, nič, 4, 5, 5, 6, 6, 6. Lahko rečemo, da pesem govori o varnem zavetju oziroma govori o osebi, pri kateri najdeš mir. Izvajalci pa so bili vsaj na začetku svoje karijere taki, ta pravi got rockeri. Vemo? Nič, tri, nič, 4, 5, 5, 6, 6, 6. Predtem pa še trojček odličnik, Free, All Right Now, Aerosmith, Janis Gargan in pa Bon Jovi, In These Arms. 3 čez 8 je Jana z vami, vi pa na Radio 1 Rock.

Ja, kar dobro je šlo tole z izjemo nekoga, ki je poslal, da če je to slučajno skupina Van Halen in pa komad Panama. Absolutno ni Panama, niso Van Halen, ampak so... Giselle Sanctuary skupina The Cult je bila tole išla leta 85, eden največjih hitov. Najdeš jo na albumu Love, njen znameniti uvod, pa tole, kar zdaj poslušamo, je praktično nemogoče zgrešiti. Skladba je nastala ravno v obdobju, ko so se The Cult iz torej bolj gotskih post-punkovskih voda začeli premikati proti hard rockom. Komad so skozi desetletja veliko krat uporabili v filmih, v serijah, v videoigrah in oglasih, zato ga pogosto poznajo tudi ljudje, ki mogoče sploh ne vejo, da poslušajo The Cult. Odlišen je.

0: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Imajo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Vsak delovnik od 8 do 11.
1: Samo na Radio 1 Rok. Pokrovitelj.
2: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
1: Radio 1 Rok FM.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6×150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
1: Radio 1 Rok. Novice.
8: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Zaradi stopnjevanja vojne v Iranu je cena nafte znova presegla $100 za sod. Nafta se je v enem dnevu podražila za več kot 8%, od začetka julija pa za skoraj 40%. V bistvu to pomeni dvoje, na eni strani draže gorivo, hkrati pa bo draga energija znova podražila ostale izdelke v trgovinah. Poslanci več strank predlagajo razpis 3 posvetovalnih referendumov, na katerih bi državljani neposredno povedali svoje mnenje o pomembnih družbenih vprašanjih. In sicer ali naj delovno sposobni prejemniki socialne pomoči če opravljajo družbeno koristno delo, ali naj se ukine obvezni RTV prispevek, ter ali naj na lokalnih volitvah glasujejo le državljani Slovenije in Evropske unije. Po neuradnih informacijah bi lahko v vseh 3 temah glasovali 11. oktobra. Za konec še na Hrvaško. Na Braču so včeraj opoldne izbruhnili 3 požari, ki so uničili del borovega gozda. Na srečo so ga gasilci z letali hitro zamejili, tako da hiše niso bile v nevarnosti, ker pa vročina in veter lahko ogenj hitro znova zanetita, na terenu še vedno dežurajo ekipe, ki pazijo, da se plameni ne vrnejo.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
9: Danes bo pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Trenutne temperature po Sloveniji so Kočevje 12, Maribor, Brežice, Črnomelj, Celje, Ptuj 14, Ljubljana 15, Nova Gorica 21 in pa Izola 22 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Previdno, zaradi predmeta na vozišču je zaprt prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Zastoje so še vedno na Primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni med počiveliščema Rauber Komanda in Studenec. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Ilirska Bistrica Jelšane pri Mali Bukovici. Nastal je zastoj v obe smeri, obvoz je urejen skozi Novo Kračine. Radar je na cesti Mislinja, Sloven Gradec pri Demolu. V Logu na Škofjo Loko pri fitnesu, v srednji vasi pri Poljanah meri v besmeri, 2 radarja sta v Ljubljani na obvozni cesti, eden pri krožišču pri Ježici, drugi na križišču pred avtocestnim priključkom Ljubljana-Brod. Policijska kontrola še vedno na Vranskem pri Grof.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1. Je Jana Morel doma.
2: Dobro jutro, rokerji, pozdravljene rokerice. 3:09 so petek, 24. julij. August se nam že malce nasmiha iz vogala. Dnevi so polni odličnih koncertov in ostalih dogodkov, tako da kar pokajo po šivih. In tudi danes seveda preverimo, kaj vse se bo dogajalo. Ampak tokrat imam še nekaj gratis za vas. Že zdaj vas vprašam, a bi šli na divlje jagode jutri v Izolo? Če je odgovor ja, ostanite z mano, da izveste še vse ostale podrobnosti, pa da se vse zmenimo, tako kaj treba. Predtem trojček odličnih Evanescence, Billy Idol in pa naši kultni Njet. Uživajte!

Essence, Bring Me To Life na Radio 1 Rock, 16 minut je čez 9. Dobro jutro, lepo pozdravljeni. In ja, veliko koncertnega življenja nas čaka tudi v prihodnjih dneh. Zakaj? Spet imam nekaj za vas. Ker ste najboljši poslušalci in ker so mi preprosto rekli, ej Jana, bi ti podelila kakšno karto, in Jana je rekla, ja pa veš, da bom, no, halo. Takole je, če ste fan divjih jagod ali pa si samo želite večer poln eksplozivne energije, ikoničnih rifov, nalezljivih melodij, ki bodo pretresle julijsko noč, potem ste trenutno na pravem naslovu. Vabimo vas na divje jagode legende jugoslovanskega roka, ki bodo seveda obudile svoje brezčasne hite, kot so Krivo je more, Motori, Kap po kap. In na vsi skupaj bomo poskrbeli za eno nostalgično popotovanje skozi desetletja rock'n'rolla. Zdaj, ne glede na to, ali ste zvesti oboževalec ali pa šele odkrivate, kako je rock zakon, ta večer bo poln emocij, druženja in nepozabnih trenutkov. Kdaj? Jutri. Kje? Letni kino Arigoni v Izoli. In vprašanje, ki ne potrebuje odgovora, a bi šli? Ni problema. Napišite divje jagode v SMS in ga pošljite na 030-455-666. Divje jagode 030-455-666. To je to, pol pa sam počakajte, da vas pokličem. Evo ga, Krivo je more.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greba jih iskati v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Promet, nič 80, 22, 55.
5: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni med počiveliščema Rabor, Komanda in Studenec, na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkama Domžale in Ljubljana Šentjakob in na cesti Šmarje Koper proti Kopru. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Ilirska Bistrica Jelšane pri Mali Bukovici. Nastal je zastoj v obe smeri, obvoz je urejen skozi Novo Kračine. Zaradi prometne nesreče je promet urejen izmenično enosmerno na cesti Lucija Strunjan pri Luciji. Radar Siv Kedi je na cesti Litija Kresnice pri avtobusni postaji Gradec. Dva radarja sta v Ljubljani na obvozni cesti, eden pri krožišču pri Ježici, drugi na križišču pred avtocestnim priključkom Ljubljana Brod. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
6: Jutro, petek 24. julija, upam, da ste fino. Spet so pred nami tisti dnevi, ko se bomo malce bolj spočili ali pa spraznili baterije. Čisto odvisno, kako dojamete in kako vzamete vikend. A ste bolj plus, a ste pa bolj minus. In ko smo že pri temu plus minus, ste že slišali naš aktualni rock hit tega tedna? Ne? No, priložnost ga imamo, ste imeli slišati po Martinu Krpanu, po Doobie Brothers in po Rolling Stonesih, ki so mimo grede na vrhu glasbenih lestvic prehiteli Beatle oziroma izenačili njihov rekord s 15 prvimi mesti.

0: Radio. Ena rok, hit tedna.
1: Odlični in energični Fat Horses se nam v tem tednu predstavljajo s pesmijo Plus Minus, kot pravita Urša in Jure Mihevc, komad za petko večer, torej ravno danes bo odličen. Začne se namreč s klofuto dopamina, konča pa zjutraj ob treh z Depra Džusom. Ravno prava torej za danes in ko je bila Urša tukaj na zadnje pri meni v studiju, sva seveda kakšno rekli tudi o tem, kje jih lahko slišimo v živo, ker v živo so res, res izjemni.
2: Mi smo nekaj mava akustik, torej jaz pa Jure, torej duet akustika, pa imamo pa tudi nekaj koncertov z bendom 24. julija v Cerknem, pa potem imamo tudi na Alej v Ljubljani
1: avgusta. O, super!
2: Pa potem v Kranju smo mi pa Mašarik, na gradu, ne vem kako se že imenuje, skratka...
1: Kiselstein.
2: Ja, tako, točno tako. Bolje veš kot jaz.
1: Vedno odlična scena.
2: Ja. Tako da na spletni strani, no naši pač vse piše, jaz sem za datume precej slaba, tako da zmer rečem, poglejte spletno stran, to je to.

0: Radio 1 Rock FM. Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj. Divje jagode, legende roka.
1: 25. julija v letnem kinu Arrigoni, Izola.
0: Vstopnice na center-izola.si.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Poslanec resnice Boris Mijić je podjetje Progros, ki nekdanjim delavcem dolguje plače, državi pa davke in prispevke, brezplačno prenesel na davčnega svetovalca Roka Snežiča. Ta ga je preimenoval v Klukec in kot dejavnost upisal Rejo Kamel. Pravnik Rajko Pirnat potezo označuje za naročevanje iz države in meni, da bi moral Mijić odstopiti. Dolgovi podjetja s prenosom niso izginili. Ustavno sodišče bo danes obravnavalo, ali je državni zbor upravičeno preprečil referendum o interventnem zakonu. Ta predvideva nižji DDV za osnovna živila in del energentov ter spremembe pri davkih, prispevkih, zdravstvu in pokojninah. Sindikati so za referendum zbrali več kot 47 tisoč podpisov, vendar so poslanci njegov razpis zavrnili, ker zakon vsebuje davčne določbe. Ni pa nujno, da bo sodišče o tem odločilo že danes. Protikorupcijska komisija poziva državo naj jasno uredi, kaj se zgodi z dragimi protokolarnimi darili, ki jih prejmejo funkcionarji in postanejo javna last. Predsednica republike je lani denimo prejela nakit ocenjena skoraj 35 tisoč evrov in parfum vreden 18 tisoč evrov. Komisija kot eno od rešitev predlaga javne dražbe, izkupiček pa bi namenili proračunu ali drugim javnim koristim.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
5: Danes bo pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Trenutne temperature po Sloveniji so Novo mesto 15, Čatež, Lendava 16, Tržič, Vinica 17, Ljubljana 18, Maribor, Slovenska Bistrica 19, Velenje 20, Divača 21 in pa Izola 24 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 22 do 25, na Primorskem okoli 28 stopinj.
6: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila!
7: Dobim najboljšo ponudbo.
6: V Housemartu.
7: Pohiti, zdaj je akcija.
6: Housemart.
7: Škofja Loka.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zastoje so na primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob in na cesti Šmarja Koper proti Kopru. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Ilirska Bistrica Jelšane pri Mali Bukovici zaradi prometne nesreče. Zastoj še vedno ostaja, obvoz pa ni več potreben. Zaradi prometne nesreče je promet urejen izmenično enosmerno tudi na cesti Lucija Strunjan pri Luciji. Radar v Sodražici, smer Žimarice, v Lukovici pri Šoštanju in pa si v Kedi na cesti Litija Kresnice pri avtobusni postaji Gradec. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
8: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
0: Kjer je Jana Morel doma.
9: Dober dan, lep petek želim, še malo pa tudi vikend, razen seveda za tiste, ki ste že na dopustu in ste mogoče tudi že malo izgubili občutek za čas, prav je tako. Jutri se lahko izgubite na koncertu Divjih jagod v letnem kinu Arrigoni v Izoli. Treba je samo poslati SMS Divje jagode na 030455666, pa padeta dve karti za ston. In po treh komadih jih bo nekdo tudi dobil. Muska, od poljubov do koal, naprej pa se vštekamo na najvišjo možno napetost. Čisto običajen dan na Radio 1 Rock. Kiss, Koala Voice in pa AC/DC. Moje ime je Jana Morel Vidmar, to je Radio 1 Rok in skupaj smo še to uro.

0: Kakšen komad, ultimativni hit, Kiss in pa I was made for loving you, baby, na Radio 1, rok 18 minut je čez deseto, pozdravljeni in dobrodošli, Jana sem z vami in čas je tudi prišel, da nekoga pošljemo jutri v letni kino Arigoni na divlje jagode, pa dajmo poskusiti srečo.
1: Prosim.
0: Dobro jutro, Jana, tukaj Radio 1, rok, kdo je na drugi strani?
1: Robert pri telefonu.
0: Robert, živjo. Zakaj se smeješ?
1: Zato, ker smo poslušala radio in je žena rekla, da ne bom govorila.
0: Se govoriš ti, v redu je.
1: Ok.
0: Kako si, Robert, kam se pelje ta ženo?
1: Iz Kranjske gore v Izolo.
0: A je kaj gneče na cestah?
1: Zaenkrat, če ne.
0: To je to, ne? Če greš v Izolo, pol je edino pametno,

0: da greš na koncert Divjih jagod, a je tako?
1: Ja, sej že imam dve karti, samo še dva kolega pride, tako nima ta kart.
0: To je to in dobiš še dve karti, pa to je noro. Čestitam. A se žena smeja, ne da?
1: Ja.
0: Super. Ej, Robert, odkot sta vi dva?
1: Iz Reč.
0: Kaj greste na dopust v Izolo ali kako?
1: Ja, zdaj smo zaključili v Kranjski Gori, pa gremo še v Izolo.
0: Smo fani Divjih jagod, a ne da?
1: Jaz tako.
0: Kako je ženi ime?
1: Andreja.
0: Andreja, čau, pozdravljam tudi tebe
2: bravo,
0: na drugi strani.
2: Jana, bravo.
0: Čau. Odlična sta. Res, res cool. Tako da to je to, draga moja. Lepo se mejta, fajn ga zažurite s klapo in da se tako poje, da jutri ni glasa, oziroma v nedeljo. A je prav?
1: Tako.
0: Katero komad dam zdaj, ko se bomo zmenili vse? Kapo kap. Zmenjeno. Čau.
1: Bravo.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
8: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Zastoj so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in v smeri Kopra med razcepom Kozarja in priključkom Dragomer. Na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob in na cesti Šmarje Koper proti Kopru. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Ilirska Bistrica Jelšane pri Mali Bukovici zaradi prometne nesreče. Zaradi prometne nesreče je promet urejen izmenično enosmerno tudi na cesti Izola Sečovlje pri Ljubljane. Radar je v Sodražici smer Žimarice, v Podnanosu pri gasilskem domu smer Vipava, v Lokovici pri Šoštanju in pa Modar Berlingo je v Domžalah na vodovodni cesti. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečna pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
10: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
0: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
11: Čau, Roker, je lep petek, voščim Jana s tabo in preden zaključimo z dopoldanskim delom programa, se sprehodimo še čez koncerte in ostale dogodke, ki jih bo spisal današnji petek, pa tudi vikend, ki je že pred vrati. Seveda, vse to takoj po glasbenem oddihu oziroma ko se odvrtijo Dorsi, Sokoli in Bon Jovi. Tri skupine, zaradi katerih si je marsikdo kupil to dosnjeno jakno, nekateri tudi brez pravega razloga. Komadi so pa super, I'll Be There For You je že prvi.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Ogromno se bo dogajalo ta vikend. Ne, na zadnje smo na vrhuncu poletja, istočasno pa potekata tudi dva festivala, ki bosta poskrbela skoraj za vsakega rockerja in metalca. Kessel za rockerje, danes Siddharto, Laibach, Kreslino, Masajo in LPS, Tolminator pa Siberian Meat Grinderjem, Moscow Death Brigade, Bleed From Within, Death Heaven in pa In Flames. Nirvana Tribute Band oziroma Metamorfoza se bo danes ustavila v Train Stationu, v Kranju pa bodo nastopili tudi YouTube Tribute Band Velvet Dress. Milica, Sting in pa Police Tribute, prav tako Kokosi in Koala Voice pa napadajo grad Kieselstein. Če se boste kaj smukali okoli Novega mesta, tam že nekaj časa poteka tudi novomeško poletje in danes v okviru tega festivalčka Martina Etal in pa Plato. Sobota, če skočimo znova naprej na Kessel, Prljevo kazalište, Magnifico, Jet Black Diamonds in pa Flirty bojo tam zabravali vse zbrano, Tolminator pa Raised by Owls, Neckbreaker, Sacred Reich, Heaven Shall Burn, Wolves in the Throne Room in seveda številni drugi. Elvis the King, Tribute Band v Kranju, Razvaline generator in Amy's Escape, Mladinski center Zagorje, Divlje jagode, torej letni kino Arigoni v Izoli, pa bodo imeli tam priložnost ujeti marsikoga, med drugim tudi naša dva poslušalca Roberta in Andrejo. V nedeljo bo rohnel predvsem Tolminator, ki bodo odre zavzeli Turbo Kill, Master, Infected Rain, Agnostic Front, Municipal Waste, Satricon in še mnogi drugi. In ni še konec, Tolminator bo za eno leto zaprl svoje vrata v ponedeljek, ko pa se tudi ne bodo šparali in bodo dali vse od sebe.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše. Radio 1 Rock. 100% rock.
2: Si za dirko?
3: Planet Kran ali streha City centra Celje?
2: Izberi in zmagaj.
3: Karting-center.si.

0: Rok FM.
1: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakega revža se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
5: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Pravni strokovnjak Rajko Pirnat je ostro skritiziral ravnanje poslanca Resnice Borisa Mijiča. Ta je namreč svoje zadolženo podjetje prenesel na davčnega svetovalca Roka Snežiča. Za piko na i je Snežič podjetje preimenoval v Kljukec, za glavno dejavnost pa registriral v Zrejo Kamel. Potezo mnogi razumejo kot provokacijo na račun predsednika Levice Luke Mesca, ki od Snežiča terja plačilo sodnih stroškov. Pirnat pravi, da gre za norčevanje iz državnih organov in da bi morala njegova stranka Mijiča pozvati k odstopu. Pravniki menijo še, da se Mijič s prenosom podjetja odgovornosti za dolgove ne bo mogel izogniti. Primer pa bi lahko imel tudi elemente kršitve integritete ali celo kaznivega dejanja. Na tisoče ujetih ladij medtem skriva novo okoljsko grožnjo. Znanstveniki opozarjajo, da bi lahko plovila, ki zaradi blokade Hormuške ožine že mesece mirujejo v Perzijskem zalivu, po svetu razširila invazivne morske vrste. Na njihovih trupih se namreč nabirajo alge, školjke in drugi organizmi, ki bi se po ponovni plovbi lahko razširili v nova morja. Za konec še v Kranj, ki pa bo ta konec tedna znova živel v ritmu Kranjfesta. Največji poletni festival v gorenjski prestolnici bo danes in jutri napolnil staro mestno jedro s koncerti, ulično umetnostjo, kulinariko in zabavo za vse generacije. Obiskovalce čakata tudi karavana okusov na glavnem trgu in številni glasbeni nastopi na različnih prizoriščih.
0: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
9: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
10: Danes bo pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Trenutne temperature po Sloveniji so Lesce 18, Cerklje ob Krki 19, Metlika Ljubljana Velenje 20, Hoče Maribor 21, Lipica 22 in pa Koper 26 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem okoli 28 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer. Na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje in na cesti Šmarje Koper proti Kopru. Ponovno je odprt prehitevalni pas na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med priključkoma Kranj zahod in vzhod. Pokvarjeno vozilo so odstranili, nekaj zastoja še ostaja. Ponovno je odprta cesta Ilirska Bistrica Jelšane pri Mali Bukovici, posledice prometne nesreče so odstranili in ponovno je odprta tudi cesta Izola Sečevlje pri Luciji, posledice prometne nesreče so tam tudi odstranili. Radar je v Hrastovici pri Mokronogu, v Podnanosu pri gasilskem domu v smer Vipava, Modr Berlingo je v Domžalah na vodovodni cesti. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
11: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
0: Radio 1, Rock. 100% Rock.

0: FM. Novo Winterclass Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Kos lesa na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na koncu delovne zapore pri priključku Ivančna Gorica. Žival na cestišču ovira promet na Vipavski hitri cesti v smeri Italije med priključkoma Ajdovščina in Šempeter. Zastoj še vedno na Primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarja, na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Naklo in Kranj Zahod, na cesti Marje Koper proti Kopru in na cesti Lesce Bled v obe smeri. Radar je v Lučici ob Savini na avtobusni postaji, Siv Kedi je po četrtku pri Litiji na avtobusni postaji meri proti Litiji. Nič 80, 22, 55. Srečno pot!
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
5: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si.
3: Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: FM.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte. Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City centra Celje?
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si.
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vlada je ministru za zdravje Tadeju Ostercu dovolila, da ob ministerski funkciji še naprej do 8 ur na teden dela v zasebni zobozdravstveni kliniki. Tam bo opravljal strokovno delo z področja stomatologije. Minister je sicer doktor dentalne medicine in specialist zobne protetike, zasebno kliniko pa sodeluje že dalj časa. Odločitev je že sprožila tudi vprašanja o morebitnem nasprotju interesov. Kritiki opozarjajo, da je Osterc pred nastopom ministra funkcije že deloval na ministrstvu za zdravje kot državni sekretar. Zasebna klinika, kjer bo še naprej delal, pa je v tem obdobju pridobila koncesijo. No, Osterc očitke zavrača in poudarja, da je delo dovoljeno v skladu s pravili. Večina dijakov, ki so se prijavili na fakultete, pa je sprejetih na študij, ki so si ga najbolj želeli. 4 od 5 sprejetih bodo lahko jeseni začeli študij na prvi izbiri. Tisti, ki niso bili sprejeti ali še čakajo na mesto, pa imajo novo možnost konec avgusta v drugem prijavnem roku. Za konec pa ne najbolj spodbudna novica za tiste, ki razmišljate o kreditih. Evropska centralna banka je obrestne mere sicer za zdaj pustila nespremenjene, a bi jih lahko po oceni guvernerja Banke Slovenije Primoža Dolenca zvišala že septembra. Kot pravi, bi bil razlog predvsem nov skok cen nafte in negotove razmere na Bližnjem vzhodu.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
6: Danes popoldne bo pretežno jasno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj kopaste oblačnosti. Trenutne temperature po Sloveniji so Bled 19, Logatec 20, Črnomelj, Šentjernej 21, Slovenske Konjice, Štore, Ljubljana, Maribor 22, Ajdovščina 24 in pa Koper 26 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
7: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila!
8: Kje dobim najboljšo ponudbo?
7: V Housemartu.
8: Pohiti, zdaj je akcija.
7: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
6: Predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Sveta Trojica in Lenart. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na cesti Šmarje Koper ter Lucija Strunjan proti Kopru in na cesti Lesce Bled v obe smeri. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Laze Planina pri mostu. Zaradi okvare vozila je promet urejen izmenično enosmerno na cesti Postojna Razdrto pri Hruševju. Prometna nesreča ovira promet v Mariboru na Melski cesti pri glavni avtobusni postaji. Radar je v Lučici ob Savini na avtobusni postaji, Siv Kedi je v Podčetrtku pri Litiji, prav tako na avtobusni postaji meri proti Litiji in policijska kontrola je v Šmarjeti pri Celju na avtocestnem nadvozu smer Vojnik.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
9: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.

0: FM. V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2 evra in 99 centov. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1 evro in 19 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoj so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in počivališčem Ravbar Komanda, zamude je tam približno 45 minut, ter v smeri Kopra med priključkom Unec in počivališčem Studenec, zamude je tam približno 15 minut. Na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na cesti Šmarje Koper ter Lucija Strunjan proti Kopru in na cesti Lesce Bled Soteska v obe smeri. Zaradi okvare vozila je promet urejen izmenično enosmerno na cesti Postojna Razdrto pri Hruševju, popolna zapora zaradi prometne nesreče na cesti Laze Planina pri mostu. Prometna nesreča ovira promet tudi v Mariboru na Melski cesti pri glavni avtobusni postaji. Policijska kontrola je v Hrastniku pri Petrolu. Nič 80 22 55. Srečno pot.
2: Radijska mreža Radio 1 Rok.
4: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si.

vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok, 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM. Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj. Divje jagode, legende roka.
1: 25. julija v letnem kinu Arigoni, Izola.
0: Vstopnice na center-izola.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Prijeten petek voščim tudi Ula Šekula. SDS predlaga več posvetovalnih referendumov, ki bi jih izvedli skupaj z referendumom o zakonu o parlamentarni preiskavi, predvidoma 11. oktobra. Poslanec Luka Simonič pravi, da želijo tako preveriti mnenje volivcev o pomembnih vprašanjih. V SDS-u med tem zavračajo očitke, da gre za taktiko pred lokalnimi volitvami. Po Franciji pa pustošijo uničujoči gozdni požari, zaradi katerih so oblasti evakuirale že več kot 22 tisoč ljudi. Ogenj podžigajo močan veter in huda suša, delo gasilcev pa otežujejo vse višje temperature. Francoski predsednik Macron je na pomoč poklical Evropsko unijo, ki na prizadeta območja že pošilja dodatne helikopterje in gasilska letala. Dve reševalni letali zračne flote je prispevala tudi sosednja Hrvaška. Evropski zdravstveni organi medtem opozarjajo še pred pospešenim širjenjem virusa zahodnega Nila, ki ga prenašajo komarji. Največ primerov so zabeležili v sosednji Italiji, ter v Grčiji in Španiji, torej v priljubljenih poletnih destinacijah. Čeprav večina okuženih bolezni sploh ne občuti ali pa ima le blago vročino, lahko virus pri nekaterih povzroči težje zaplete osrednjega živčevja. Strokovnjaki zato vsem, ki potujete na morje, svetujejo dosledno uporabo repelentov in zaščito pred piki komarjev.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
8: Danes popoldne bo pretežno jasno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj kopaste oblačnosti. Trenutne temperature po Sloveniji so Radovljica 20, Slovenska Bistrica, Novo mesto, Črnomelj, Ljubljana, Maribor 22, Brežice, Velenje 23 in pa Nova Gorica ter Koper pri 27 stopinjah. Najvišje dnevne temperature bodo med 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred počiveliščem Zima, previdno. Zastoje so na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in počiveliščem Rauber Komanda, zamude je približno 30 minut, ter v smeri Kopra med priključkom Unec in počiveliščem Studenec, zamude je tam približno 10 minut. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlja in Slovenske Konjice, zamude v obe smeri je približno 15 minut. Na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled v obej smeri. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Laze Planina pri mostu. Radar Belkedi je v Dravogradu nasproti policijske postaje in policijska kontrola je v Hrastniku pri Petrolu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
9: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6x 150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na izvozu Razdrto na zaviralnem pasu. Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred počiviliščem Zima. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in počiviliščem Ravbar Komanda in naprej na posameznih odsekih od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici ter v smeri Kopra med priključkom Unec in počiviliščem Studenec. Na štajerski avtocesti obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice ter proti Celju med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana-Šentjakob, na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bletu v obe smeri. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je še vedno na cesti Laze-Planina pri mostu. Radar je v Lučici ob Savini pri Auto-Optiki in pa Belkedi v Dravogradu nasproti policijske postaje. Nič 80 22 55. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
8: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
2: Pametno je po noči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grev, že se spomni. Ali mogoče tudi nahmel, kaj pa veš.
1: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
3: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
4: Ich bin calling for auto, ich needing...
5: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
8: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Slovenski turizem ruši rekorde. Turistični delavci se veselijo najboljšega junija v zgodovini. Po podatkih statističnega urada je pri nas prvič v šestem mesecu leta prenočilo več kot 2 milijona gostov, kar je celo več od doslej rekordnega leta 2022. Skupno smo v prvem polletju našteli že skoraj 3 milijone turistov. Odlično sezono pa poleg tujih obiskovalcev ustvarjamo tudi domači dopustniki. Medtem se gostota prometa na naših avtocestah še naprej povečuje. Državni statistiki poročajo, da je bil promet na najbolj obremenjenem odseku Dolenjske avtoceste med Šmarjem in Sapom v prvem četrtletju večji za 3%. Našteli pa so kar skoraj 5 milijonov potniških vozil. Tudi tovorni promet ne zaostaja. Na Primorki je Števec na Drinovem griču zabeležil skoraj 1,5 milijona tovornjakov. Pa še zgodba iz Amerike, kjer je moškemu na invalidskem vozičku na pomoč priskočil kar Spider-Man. Nek fant je bil še oblečen v superjunaka, ko je videl moškega na vozičku v nevarni situaciji. Ni dolgo razmišljal, ampak mu je takoj pomagal prečkati kar 6 prometnih pasov. Posnetek je hitro zaokrožil po spletu, ljudje pa so navdušeni, saj je pokazal, da pravi junaki ne obstajajo samo v filmih.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
11: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, na vzhodu občasno nekaj več oblačnosti. Jutri pa nas čaka večinoma sončen dan. Temperature danes od 22 do 25, na Goriškem in v Istri do 28 stopinj.
12: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
13: Kje dobim najboljšo ponudbo?
12: V Housemartu.
13: Pohiti, zdaj je akcija.
12: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
11: Zastoji so na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Unec in naprej na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani. V smeri Kopra pa med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Nekaj zastoja tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bletu v obe smeri. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
14: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
15: 100% rock in nič drugega.
0: Radio 1.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1 euro in 5 centov. In polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 71 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Še zadnjič danes vas lepo pozdravljam, tudi Ula Šekula. Ustavno sodišče bo danes presojalo, ali je bila odločitev državnega zbora o zavrnitvi referenduma o intervencijskem zakonu ustavna. Sindikati so namreč zahtevo vložili po več kot 47 tisoč zbranih podpisih in menijo, da bi morali ljudje o zakonu odločati, ker ta posega v pomembna področja, kot so plače, pokojnine, zdravstvo in socialna varnost. No, državni zbor pa pravi, da referendum ni mogoč, ker zakon vsebuje davčne spremembe. Težava torej je, da zakon ni čisto običajen, v njem je več različnih ukrepov skupaj. Zagovornik načela enakosti medtem poziva k spremembi šolske zakonodaje, ki mora vsem gibalno in drugače oviranim otrokom zagotoviti enake možnosti pri šolanju. Povod za opozorilo je primer dijakinje, ki se zaradi svoje invalidnosti ni mogla v celoti udeležiti šolske ekskurzije. Na uradu poudarjajo, da morajo šole prilagoditi tako obvezne kot neobvezne vsebine. Če prilagoditev brez opravičljivega razloga ne zagotovijo, gre za diskriminacijo. Oboževalci Bonnie Tyler pa bodo lahko avgusta spremljali pogrebno slovesnost te priljubljene valižanske pevke tudi prek spleta. Tyler je sicer umrla 8. julija, stara 75 let. V spomin pa se ji bodo poklonili v cerkvi Svete Marije v Swansea. Spletni prenos bo na njeni uradni strani.
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
5: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, na vzhodu občasno nekaj več oblačnosti. Jutri pa nas čaka večinoma sončen dan. Temperature danes od 22 do 25, na Goriškem in v Istri do 28 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zastoji so na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Unec in naprej na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani. V smeri Kopra pa med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Nekaj zastoja tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bletu v obe smeri. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
6: Radio 1.
0: Kjer je Jana Morel doma.
7: Dobar dan, vošči, ima lepo popovdne petkovo. In če je petkovo, že diši malce drugače. Glavno, da bo vsak čas tudi vikend. Verjamem, da ne bo vsem pasal za žur ali pa za počitek. Malce zgodovine sledi po treh.

0: Čau, rokerji, petek je danes, 24. julij, dan tekile. Samo to bom rekla.
1: 24. julij v zgodovini roka. Leta 61 se je rodil Paul Geary, soustanovitelj nekdani bobnar bostonske rock skupine Extreme. Geary je z Extreme posnel njihove prve tri studijske ploščke, potem pa je zasedbo leta 94 zapustil, da bi se posvetil karieri bendovskega menedžerja. Leta 64 je na koncertu The Rolling Stones v angliškem Blackpoolu izbruhnil izgred, ki ga je sprožil nihče drug kot njihov kitarist Keith Richards. V publiki se je namreč znašlo par pijanih škotov, ki so Stones se provocirali z izžvižgavanjem. Rich

žrtev škode, 30 ranjenih obiskovalcev in 2 ranjena policista. The Rolling Stones pa so dobili prepoved nastopanja v Blackpoolu za naslednjih 44 let. Leta 82 so Survivor skladbo Eye of the Tiger osvojili sam vrh ameriške lestvice singlov in se tam obdržali naslednjih 6 tednov. To je bil 24. julij v zgodovini roka. Na Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
6: Kratohvil. Družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju. Že 33 let.
7: Mile!
8: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
8: A, tega Mileta pa poznam.
9: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Zaprte prehitevalni pas na podravski avtocesti A4 proti Gruškovju med počivališčem Dravsko polje in Hajdina zaradi prometne nesreče. Nekaj zastojev ostaja še na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med priključkoma Razdrto in Unec in naprej na posameznih odsekih od Vrtnike proti Ljubljani. Če se peljete proti Kopru, pa med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Pa še na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Srečno, varno in previdno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
12: Živo, Radio 1 Rock je z vami, Jana, tja do šestih. Prihaja čas za zadnjo dvojno pesem v tem tednu, za lepše popoldne in še lepši vikend. Kaj bi radi slišali? 030 455 666.

ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Jana, dvojno prosim.
1: To ste želeli in to boste tudi dobili. Sexy Lenny Kravitz bo danes ukradel pozornost v dvojni pesmi, zaželela pa si ga je Petra iz Domžal. Petra, tukaj je samo zate.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rok. 100% rok.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht. Nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.

0: FM. Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Divje jagode, legende roka.
2: 25. julija v letnem kinu Arrigoni. Izola.
0: Vstopnice na center-izola.si. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po 4 letih je ustavno sodišče odločilo. Novela zakona o RTV Slovenija je ustavna. Z njo je vlada Roberta Goloba, kot so dejali, začela z depolitizacijo RTV-ja. Novela je določila nov način vodenja nacionalke. Z njim so predčasno prenehali mandati takratnim direktorjem ter članom nadzornega in programskega sveta. Ti so se na čelu s Petrom Gregorčičem pritožili na ustavno sodišče, ki jim danes ni dalo prav. Nesojni stolček Tanje Fajon pa si že obeta druga kandidatka. Vodja evropske diplomacije Kaja Kalas je za posebno predstavnico Unije v Sahelu predlagala dansko diplomatko Birgitte Nygaard Markussen, ki tam že deluje kot odposlanka. Prvi na seznamu kandidatov Tanje Fajon se je položaj izmuznil, potem ko je slovenska vlada tik pred zdajci dosegla umik njene kandidature. Zunanji minister Tone Kajzer je dejal, da ne uživa njihove podpore in da postopek izbire pod prejšnjo vlado ni bil zakonit. Še v rezultatih prvega roka, letos se je prva želja za vpis na dodiplomski in magisterski študij uresničila 80% kandidatov. V študijskem letu 2026-2027 je na voljo dobrih 18.900 mest. V prvem roku je bilo sprejetih dobrih 12.400 kandidatov, kdor še ne ve oziroma ni bil sprejet, pa lahko poskusi še na drugem roku konec avgusta.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
6: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, na vzhodu občasno nekaj več oblačnosti. Jutri pa nas čaka večinoma sončen dan. Temperature danes od 22 do 25, na Goriškem in v Istri do 28 stopinj.
7: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kje dobim najboljšo ponudbo?
7: V Housemartu.
8: Pohiti, zdaj je akcija.
7: Housemart, Škofja Loka.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Zaprti vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna zaradi okvare vozila. Promet ovira na cesti Hoče Pesnica proti Šentilju za priključkom Maribor Center prometna nesreča. Zastoj ostaja na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Unec in naprej na posameznih odsekih od Unca proti Ljubljani. V smeri Kopra pa med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Na štajerski avtocesti A1 zastoj v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Srečno, varno in previdno želim.
9: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Radio 1. Rock. Kjer je Jana Morel doma.
8: Dober dan, rockerji, prišel je petek in skoraj tudi že avgust. Taki grenko sladki občutki za tiste, ki ste že končali z dopustom in druge, ki nismo še niti začeli. Življenje so plusi in minusi, kot v našem hitu tedna, v nadaljevanju.

0: Fat Horses nam v tem tednu predstavljajo pesem Plus Minus, kot pravita Urša in Jure Mihevc, komad za petko večer, ki se začne s klofuto dopamina, konča pa z depra džusom ob 3 zjutraj. Ja, tako bom rekla, ravno prava za danes. Kje bomo pa lahko kaj slišali uživo, Urša?
1: Ja, v bistvu nekaj imava akustik, torej jaz pa Jure, torej duet akustika, pa imamo pa tudi nekaj koncertov z bendom 24. julija v Cerknem, pa potem imamo tudi na Alej v Ljubljani
0: avgusta. O, super!
1: Pa potem v Kranju smo mi pa Mašarik, na gradu, ne vem kako se že imenuje, skratka...
0: Kiselstein.
1: Ja, tako, točno tako. Bolje veš kot jaz.
0: Odlična scena.
1: Ja. Tako da na spletni strani, no naši pač vse piše, jaz sem za datume precej slaba, tako da zmeraj rečem, poglejte spletno stran, to je to.

0: Rok FM. Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna zaradi okvare vozila. Promet ovira na cesti Hoče-Pesnica proti Šentilju za priključkom Maribor Center prometna nesreča. Zastoj ostaja na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Unec in naprej na posameznih odsekih od Unca proti Ljubljani. V smeri Kopra pa med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Na štajerski avtocesti A1 zastoj v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Srečno, varno in previdno že.
0: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
6: Dober dan, družba Radio 1 Rok, z vami na poti domov ali pa kam na lepše. Ni važno, sam da smo fraj. Letimo proti vikendu in preden štartamo z našo zadnjo skupno uro, slišimo še zadnjo rok štorijo v tem tednu. Tokrat gremo v Avstralijo.

grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Never Tear Us Apart skupine In Excess je šla leta 87 na albumu Kick. Videospot so posneli v Pragi, med drugim je nekaj prizorov tudi z Karlovega mostu, kar je pesmi seveda dalo tudi tisto romantično, skoraj filmsko vzdušje. Po smrti Michaela Hutchinsa leta 97 je pesem dobila še malce močnejši pomen. Never Tear Us Apart so predvajali tudi ob odhodu njegove krste s pogrebne slovesnosti. Hutchins je bil sicer znan kot izjemno karizmatičen frontman, no pri tej pesmi pa je njegov vokal precej bolj zadržan in prav zato pesem tako močno izstopa med vsemi ostalimi energičnimi uspešnicami In Excessov.
1: Rock storija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva. Na Radio 1 Rock.

0: FM.
1: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grev, že se spomni. Ali mogoče tudi nahmelka, pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Minister za zdravje Tadej Ostrc lahko še naprej dela tudi v zasebni zobozdravstveni ambulanti. Vlada mu je dala soglasje, da poleg ministrovanja opravi še do 8 ur dela na teden v zasebnem zobozdravstvenem zavodu Vergina. Ostrc je sicer doktor dentalne medicine in specialist zobne protetike. Na včerajšnji seji je vlada tudi zamenjala kar nekaj vodilnih funkcionarjev, med njimi je na čelo direktorata za demografijo začasno postavila Aleša Primca. Španija in Francija se medtem še naprej borita z gozdnimi požari. Francoske oblasti so nazadnje odredile popolno evakuacijo rta Cap Ferret, kjer je ob vrhuncu poletne sezone 40 tisoč ljudi. Španske oblasti medtem evakuirajo prebivalce severno od Madrida. Ognjeni zublji v tem delu Evrope neprestano divjajo že od maja zaradi treh vročinskih valov, suše in vetra. Na pomoč jima bodo zdaj priskočila gasilska letala iz Grčije, Hrvaške in Italije. Junij pa je pri nas postregel z novim turističnim rekordom. Prejšnji mesec so v nastanitvenih obratih prešteli skoraj 810 tisoč gostov, ki so prespali več kot 2 milijonkrat. Tujcev je bilo za 80% in daleč najpogosteje so prespali v Ljubljani, nato v Piranu in na Bledu. Letos je sicer opazen trend alpskega turizma. Medletno so prenočitve v obmorskih občinah padle za slaba 2%, v gorskih pa povečale za 10.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
9: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, na vzhodu občasno nekaj več oblačnosti. Jutri pa nas čaka večinoma sončen dan. Temperature danes od 22 do 25, na Goriškem in v Istri do 28 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Zaprti vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna zaradi okvare vozila. Promet ovira na cesti Hoče Pesnica proti Šentilju za priključkom Maribor Center prometna nesreča. Zastoj ostaja na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Unec in naprej na posameznih odsekih od Unca proti Ljubljani. V smeri Kopra pa med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Na štajerski avtocesti A1 zastoj v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Srečno, varno in previdno želim.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
10: Radio 1.
0: Rock. Kjer je Jana Morel doma.
11: Čau, rockeri, Jana z vami. Zadnja ura, ljudje, naša zadnja skupna pred vikendom. V naslednjih 60 minutah še majhna misel, pa tudi pregled večernega in vikend dogajanja. Da vam ne bo treba. Naprej pa muzika.

Pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Krasna glasba, rock je to na Radiu 1 Rock, krasne pa so tudi naše majhne misli. Dajmo prisluhniti današnji.
1: Majhne misli velikih rockerjev na Radiu 1 Rock. V resnici nisem glasbenica, sem izvajalka, ki ljubi rock'n'roll. Rada ga imam, ker zajema vse, kar me zanima. Poezijo, revolucijo, seksualnost in politični aktivizem. Peti smet.

0: Vsak delovnik od 8 do 11. Samo na Radio 1 Rock. Pokrovitelj.
1: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
4: Ich verstehe Sie nicht. Nein, nein, nein.
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna zaradi okvare vozila. Promet ovira na cesti Hoče Pesnica proti Šentilju za priključkom Maribor Center prometna nesreča. Zastoje ostaja na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Unec in naprej na posameznih odsekih od Unca proti Ljubljani. V smeri Kopra pa med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Na štajerski avtocesti A1 zastoje v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Srečno, varno in previdno že.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morelj doma.
7: Čau ekipa, petek imamo počasi tudi že tja proti večeru in še malo manjka, da se prepustimo tudi vikendu. Ura je torej ravno prava, da preverimo, kaj se dogaja danes večer in kakšen dober koncert lahko še ulovite v prihodnosti.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Si za dirko?
1: Planet Kran ali streha City centra Celje.
2: Izberi in zmagaj.
1: karting-center.si.
3: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. S prenosom podjetja Progros poslanca Borisa Miliča na davčnega svetovalca Roka Snežiča ni bilo pravno nič narobe. Predsednik notarske zbornice Bojan Podgoršek pravi, da notarji nimajo zakonske podlage, da bi odklonili posel zgolj zaradi zadolženosti podjetja oziroma morebitne nemoralnosti. Dolgovi pri prenosu ostanejo, tudi v primeru Progrosa, ki nekdanjim delavcem in državi dolguje za več 10 000 evrov plač in davkov. Po mnenju pravnikov, si Miliš s tem tudi ne bo mogel izogniti odgovornosti za dolgove. Redko se strinjam z Lukomescem, tokrat se, pa ob tem pravi Anže Logar. Manever Miliča in Snežiča je označil za norčevanje iz delavcev in države, ter kot mesec dodal, da ima ta izjemno slab smisel za humor. Logar je sicer edini iz koalicije, ki se je do zdaj odzval na zadevo, z izjemo poslanke Resnice Katje Kokot. Ta jo je na X-u najprej posmehljivo pozdravila, nato pa objavo umaknila. Brusel pa znova žuga družbenemu omrežju TikTok. Prve ugotovitve preiskave Evropske komisije kažejo, da platforma ne ščiti mladoletnih uporabnikov. V nasprotju z evropskimi pravili lahko ti svoj račun nastavijo kot javen, s tem pa lahko vsakdo vidi, kaj objavijo in jih kontaktirajo, tudi predatorji. Če TikTok do uradne objave preiskave te in drugih kršitev ne popravi, lastnika, kitajsko podjetje ByteDance, čaka 10 milijard evrov kazni.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
6: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, na vzhodu občasno nekaj več oblačnosti. Jutri pa nas čaka večinoma sončen dan. Temperature danes od 22 do 25, na Goriškem in v Istri do 28 stopinj.
7: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kje dobim najboljšo ponudbo?
7: V Housemartu.
8: Pohiti, zdaj je akcija.
7: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
6: Zaprti vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna zaradi okvare vozila. Promet ovira na cesti Hoče Pesnica proti Šentilju za priključkom Maribor Center prometna nesreča. Zastoj ostaja na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Unec in naprej na posameznih odsekih od Unca proti Ljubljani. V smeri Kopra pa med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Na štajerski avtocesti A1 zastoj v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Srečno, varno in previdno želim.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Boljš noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

24. julij v zgodovini roka. Leta 61 se rodil Paul Geary, soustanovitelj nekdani bobnar bostonske rock skupine Extreme. Geary je z Extreme posnel njihove prve tri studijske ploščke, potem pa je zasedbo leta 94 zapustil, da bi se posvetil karieri bendovskega menedžerja. Leta 64 je na koncertu The Rolling Stones v angliškem Blackpoolu izbruhnil izgred, ki ga je sprožil nihče drug kot njihov kitarist Keith Richards. V publiki se je namreč znašlo par pijanih škotov, ki so Stonese provocirali z izžvižgavanjem. Richards jim je v zameno nekajkrat namenil par sočnih kletvic. Ko pa ga je eden od škotov iz prve vrste pljunil, je Richardsu prekipelo in ga je brcnil v obraz. Ko so to videli škotovi kolegi, so ponoreli in dvorana je eksplodirala vse splošni zgred. Stonesi pa so jo hitro popihali na varno v zaodrje. Končni rezultat je bil 4000 funtov škode, 30 ranjenih obiskovalcev in 2 ranjena policista. The Rolling Stones pa so dobili prepoved nastopanja v Blackpoolu za naslednjih 44 let. Leta 82 so Survivor skladbo Eye of the Tiger osvojili sam vrh ameriške lestvice singlov in se tam obdržali naslednjih 6 tednov. To je bil 24. julij v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6x 150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh.
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Previdno na primorske avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Ravbar komando pneumatika na vozišču in oviran promet. Zastoje ostajajo na primorske avtocesti A1 v smeri Ljubljana med priključkoma Razdrto in Postojna in naprej na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa na štajerske avtocesti A1 proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Srečno, varno in previdno na vaši poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: FM. Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj. Divje jagode, legende roka.
1: 25. julija v letnem kinu Arrigoni, Izola.
0: Vstopnice na center-izola.si.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posebej.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Radio 1 Rock. Novice.
3: Dobro večer, želim, Blaž Benedičič. Ustavni sodniki odločajo o blokadi referenduma o interventnem zakonu. Nasprotniki zakona so za referendum zbrali več kot 47 tisoč podpisov, a so poslanci izglasovali, da ni dopusten, ker vsebuje davčne določbe. Koalicija in resnica bi z njim znižali DDV na osnovna živila in del energentov ter uvedli spremembe pri normirancih, socialnih prispevkih in pokojninah. Ali je nedopustnost referenduma nedopustna, verjetno še ne bo znano danes. Ob tem vladna koalicija in resnica predlagata še tri nove posvetovalne referendume. Razpisali bi jih o RTV prispevku, o socialni pomoči za tiste, ki so delovno sposobni in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Ker se kopičijo in vedno več stanejo, pa zdaj Svoboda, Levica in SD predlagajo, da bi imeli stalna referendumska dneva vsako drugo nedeljo v aprilu in oktobru. To bi po njihovem zagotovilo vsaj večjo predvidljivost in s tem večjo udeležbo. Še o večernem popivanju, ki škodi tudi v službi domovine. Britanska vojaška policija je aretirala dva pripadnika inženirskega polka, ki sta se po večernem izhodu okrog enih ponoči vrnila v vojašnico. Takrat pa se je vrhunec noči šele začel. Močno opita sta se usedla v inženirski oklepnik in se zapeljala skozi naselje Perm Down. S 15-tonskim buldogom sta trčila v več avtomobilov in dva popolnoma speštala. Poškodovan sicer ni bil nihče, prav tako ne buldog, ki sta ga na koncu tudi pravilno parkirala ob cesti.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
6: Dober dan, danes imamo jasno vreme, na vzhodu občasno nekaj več oblačnosti. Jutri pa nas čaka večinoma sončen dan. Temperature danes od 22 do 25, na Goriškem in v Istri do 28 stopinj.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Previdno na primorske avtocesti A1, proti Kopru, med Uncem in Ravbar komando, pneumatika na vozišču in oviran promet. Zastoje ostajajo na primorske avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Postojna in naprej na posameznih odsekih proti Ljubljani. Pa na štajerske avtocesti A1 proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Srečno, varno in previdno na vaši poti.
4: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

resnici nisem glasbenica. Sem izvajalka, ki ljubi rock'n'roll. Rada ga imam, ker zajema vse, kar me zanima. Poezijo, revolucijo, seksualnost in politični aktivizem. Patti Smith.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
4: Radio 1,
0: Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj
1: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1, Rock FM.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Kdor drugemu jamo koplje, dela na komunali. Radio 1 Rock, 100% rock.

smo na glas tudi po noč. Radio 1. Rock. 100% rock.

Pivo poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock. 100% Rock.